0: פרובינציה. הראש היא של שוקי, תותן השכינתי.
1: Яргус Мазунакис, специально за всички вас.